Lirandzu vo hlanganyetela nga hembeli loka loko a hi kombisa vunangaleli. Hlanganyetela lirandzu ndyangwini ntirhweni kwihi na kwihi lomu u anga ntoloveto lomu u yaka kona.

0: مكسر كالكونغا لشيلة
1: ايش هذا ماش
0: من جان
1: بوك ايه ده ما ينوى
0: كواتنا نافي ما نلو يكسو كالكو
1: لي بيتين الزين باكو سكالا كماليز بايرو انفو عونغ
0: ليش انجاني بايرو كماليز
1: ليش اخوات ماش كورو لي لنجي خوكاش ايه ماش
0: خفكي لمفولة
1: فلندو لي كولا انت زي فولا با
0: Eswana se mtiro munu veke seke ku ilanza amgivelalo
1: amgivelale mina ukuva lesana nyimela kungera la dasa asa yana tsimbila el masho ma takumancho
0: Eswana
1: ina mas
0: hetlangelele meshuvnene
1: ngomile zomtiro inene zokuthi mndu kuma lokuba yinyaka mashela mzangene yabo
0: ngikome hambrungule nkwenu kamaleis
1: akenza akenza ba
0: Mngsitam fukeni lishile.
2: Lishile ba mabot.
0: Inkomo isela naman.
2: Ukhuluma nani tone ngwamusilanya mpungu.
0: Tatana ngwamusilisa njani nyamphungweni?
2: Hayi ngikumukusukaka. Niye ore sizibuni la ali bibe enkwafu ndawo. Kati iya nyiwana ha, ayisike iya nyiwana mgangeni.
0: Ayishona.
2: Ngoba nisikhalunyana, asiniya kandlela le yalongo, asiniya yakho ya friend, singini, asiniya kakhali. Kuni ndawo nyana kungapaleka, se eh nisikhalunyana sokumbiwa, ngatuka umu wayo ubona ukuthi makata kubapalapala nyana la kubapaleka, batakota kubhula abantu. Yileso ba mabhosi.
0: Lokhu kupfalekiko la kupfuliwa.
2: Kupalekile vele sitheli kuliye wazela limini ngisikaba dure bayiphela msaba nimoko kya kusaba kulikani ile
0: kensile kuva mu isikungelele isela na mina vele la mishuvunene
2: isona ikhe lenkani
0: nkomo